0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka alandwa ya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le teleweishi au au nanga. Warana Fitness i le na ole se fulu ta la pia i fa i loa yeina e fa afofonga le Radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited i le luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le luafi tufa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Ta alofa Samoa. E mawhagiru soson yatu Dr. Chia ni ngasinga seo le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, fa pa ui non pauna, maisela, mangyeso malikanesa. Maole tia fa mamai lo puta, mo le paste, mo nifo ti ngā malifamnongi no lo fufonga. Fa bear products, but aloha if so sorry if I alarm mole mole my dark spots all falling out. What tell you, Ngali, you want Mawala to Pepe, owner so sorry at Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono, tortolo fitu fitu, lua fituono, tortolo fitu fitu, pea fiuane I le lua lua ono, Great South Road I Otahuhu.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua I le fisoswani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Awa e te pupole I se mea I tasi, ta tala fitu aso, mai le sifolu I le tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.